ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još ruta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njih tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još ruta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i